Džibuti krije neke od najfascinantnijih i najekstremnijih prirodnih znamenitosti na našoj planeti. Najpoznatije jezero Asal, Slano jezero, smešteno u krateru ugašenog vulkana. Ono se nalazi na 155 metara ispod nivoa mora, što ga čini najnižom tačkom afričkog kontinenta. Salinitet ovog jezera je veći čak i od Mrtvog mora, a prizor beli slanih obala i tirkizne vode ostavlja bez daha. Druga neverovatna znamenitost je jezero Abe, poznato po stotinama krečnjačkih dimnjaka iz kojih stalno kulja para. Ovaj predeo izgleda toliko vanzemaljski da je poslužio kao lokacija za snimanje čuvenog filma Planeta majmuna.

Iako je kopno pretežno pustinsko i polupustinsko, podvodni svet Džibutija je pravi raj. U zalivu Tadžura nalazi se jedno od najbogatijih mjesta na svetu za posmatranje i ronjenje sa kitajkulama, najvećim ribama na svetu, koji ovdje dolaze u potrazi za planktonom. Na kopnu, Nacionalni park Day Forest čuva posljednje ostatke drevne šume Kleke, koja je stanište za endemsku vrstu ptice džibutski francoli. Očuvanje ovih retki zeleni oaza i zaštita morskog ekosistema od velikog broda i zagađenja predstavljaju ključne ekološke zadatke za Džibuti u godinama koje dolaze. I evo mi smo stigli i do kraja današnjeg uzbudljivog putovanja. Nadam se da vam se dopala priča o Džibutiju, zemlji slanih jezera, vanzemaljskih pejzaža, mirisnih začina i bogate nomadske tradicije. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Gaia Terra Telos. Hvala na pažnji i prijatno.

drhtim, lažem sebe danima, mene to ne zanima, kako je

Danas je 19. jun, ovo su neka od dešavanja koja su obeležila današnji dan. 1566. rođen je kralj James I. Stuart, koji je kao James VI. Nasledio škotsku krunu 1567. posle abdikacije svoje majke Marije Stuart. Posle smrti engleske kraljice Elizabete 1603. postao je kralj Engleske i tako pod svojom vlašću sjedinio krune Engleske, Irske i Škotske. 1623. rođen je francuski matematičar, fizičar i filozof Blaise Pascal. Konstruisao jedan od prvih kalkulatora i značajno doprineo razvoju matematičkih teorija, posebno teorije verovatnoće. 1885. godine u New York je stigla Statua slobode, poklon Francuske. 1885. rođen je srpski kompozitor i dirigent Stevan Hristić, član Srpske akademije nauka i umetnosti, jedan od osnivača Muzičke akademije u Beogradu, šef Beogradske filharmonije, direktor opere u Beogradu i prvi predsjednik Saveza kompozitora Jugoslavije. 1886. rođen je srpski slikar Jovan Bijelić, član Srpske akademije nauka, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih likovnih stvaralaca između dva svetska rata. 1906. godine rođen je britanski fiziolog i biohemičar ruskog porekla Ernst Boris Chain. Sa Aleksandrom Flemingom i Howardom Volterom Florijem 1945. je podelio Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće penicilina. 1908. godine dolaskom broda Kasato Maru u luku Santo sa 168 japanskih porodica počelo je doseljavanje Japanaca u Brazil. 1944. američke snage su u Drugom svjetskom ratu zauzele ostrvo Saipan u Pacifiku, na kojem su Japanci imali jednu od najvećih vojno-pomorskih baza. 1947. rođen je indijski pisac Salman Rushdie, koga je iranski verski vođa Ajatola Homeini osudio na smrt 1989. zbog uvrede islama u knjizi Satanski stihovi. Rushdie je od tada do 2000. kada se seli u New York, žive u Velikoj Britaniji pod zaštitom Scotland Yarda. 1961. Kuvajt, koji je bio pod protektoratom Velike Britanije, od 1899. godine stekao je punu nezavisnost. 1961. otkrivanjem natpisa sa imenom Pontija Pilata na iskopini rimskog hramu Cezari Izrael, prvi put je nađen dokaz da je on postojao. 1970. sovjetski vasionski brod Sojuz 9 postigao je novi rekord u dužini boravka u kosmosu od 17 dana, 16 časova i 59 minuta. 1987. u eksploziji u garaži robne kuće u Barceloni poginulo je 12 i ranjeno više od 30 ljudi. Odgovornost je preuzela baskijska separatistička organizacija ETA. 1988. u indijskom gradu Kurukshetra poginulo je 15, ranjeno 25 ljudi u eksploziji bombe koje su postavili siki ekstremisti. 2000. godine britanski carinici otkrili su u luci Dover u kamionu hladnjači 58 tela Kineza ilegalnih emigranata.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju, njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnost s djecom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Gatsby DOO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog kuvara. Ternima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Enikon Aerospace DOO za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog saradnika za osiguranje kvalitete. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić DOO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkoprom DOO za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Obrt Bođirković i Borovo traži dva pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Aquauno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i dva dostavljača. UM Montek DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži četiri montera staklenih i aluminijskih fasada. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži dva psihologa. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila sisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
0: Vreme je za tržište rada.

Danas je 19. jun, ovo su neka od dešavanja koja su obeležila današnji dan. 1566. rođen je kralj James I. Stuart, koji je kao James VI. Nasledio škotsku krunu 1567. posle abdikacije svoje majke Marije Stuart. Posle smrti engleske kraljice Elizabete 1603. postao je kralj Engleske i tako pod svojom vlašću sjedinio krune Engleske, Irske i Škotske. 1623. rođen je francuski matematičar, fizičar i filozof Blaise Pascal. Konstruisao jedan od prvih kalkulatora i značajno doprineo razvoju matematičkih teorija, posebno teorije verovatnoće. 1885. godine u New York je stigla Statua slobode, poklon Francuske. 1885. rođen je srpski kompozitor i dirigent Stevan Hristić, član Srpske akademije nauka i umetnosti, jedan od osnivača Muzičke akademije u Beogradu, šef Beogradske filharmonije, direktor opere u Beogradu i prvi predsjednik Saveza kompozitora Jugoslavije. 1886. rođen je srpski slikar Jovan Bijelić, član Srpske akademije nauka, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih likovnih stvaralaca između dva svetska rata. 1906. godine rođen je britanski fiziolog i biohemičar ruskog porekla Ernst Boris Chain. Sa Aleksandrom Flemingom i Howardom Wolterom Florijem 1945. je podelio Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće penicilina. 1908. godine dolaskom broda Kasato Maru u luku Santo sa 168 japanskih porodica počelo je doseljavanje Japanaca u Brazil. 1944. američke snage su u Drugom svjetskom ratu zauzele ostrvo Saipan u Pacifiku, na kojem su Japanci imali jednu od najvećih vojno-pomorskih baza. 1947. rođen je indijski pisac Salman Rushdie, koga je iranski verski vođa Ajatollah Homeini osudio na smrt 1989. zbog uvrede islama u knjizi Satanski sihovi. Rushdie je od tada do 2000. kada se seli u Njujork, žive u Velikoj Britaniji pod zaštitom Scotland Yarda. 1961. Kuvajt, koji je bio pod protektoratom Velike Britanije, od 1899. godine stekao je punu nezavisnost. 1961. otkrivanjem natpisa sa imenom Pontija Pilata na iskopini rimskog hrama Cezar i Izrael, prvi put je nađen dokaz da je on postojao. 1970. sovjetski vasionski brod Sojuz 9 postigao novi rekord u dužini boravka u kosmosu od 17 dana, 16 časova i 59 minuta. 1980.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. Na sinoć održanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo usvojene su treće izmene i dopune budžeta opštine Borovo za 2026. godinu, tako da novi plan iznosi 6 362 000 evra na prihodovnoj strani, dok su rashodi planirani u iznosu od 5 862 000 evra, što je umanjeno od 50 000 evra, pojasnio je u izjavi za naš radio načelnik Zoran Baćanović.
3: Ovaj rebalans budžeta je bio prvenstveno vezan za povećanje energetske efikasnosti same zgrade opštine Borovo, budući da smo tu dobili jednu odluku o finansijskim sredstvima i krenut ćemo u projekat poboljšanja energetske učinkovitosti same zgrade stavljanjem jedne toplotne ovojnice, izmenom zastarelih klima uređaja koji su veliki potrošači energije i postavljanjem nove pristupne rampe za osobe sa posebnim potrebama kako bi mogli lakše pristupiti samoj upravnoj zgradi opštine Borovo. Također izmenu budžeta je podrazumevala i promjenu na poziciji za etno kuću, gde smo još jednim ugovorom kojeg smo potpisali sa Srpskim narodnom većem dobili određena finansijska sredstva za izgradnju parkinga ispred same pozicije etno kuće. Samo umanjenje budžeta opštine Borovo jeste posljedica preslagivanja određenih finansijskih okvira i na neki način htenja da prihodovna strana budžeta ne ode baš previše, da tako kažem, u nerealnu sferu, budući da je ona i za sada u ovom iznosu za nas nedokučiva, ali smo u tom preslagivanju odlučili se da to smanjimo za iznos od 50.000 eura.
0: Budžet se po rečima opštinskog načelnika puni uobičajenom dinamikom.
3: Dobar deo prihoda smo ostvarili koji se tiče poreza na dohodak. Sada je to u fazi umanjenja, odnosno smanjene uplate, budući da se trenutno rade povrati poreza na dohodak svim onim meštanima Borova koji su ostvarili pravo na to, tako da smo sa te strane sada malo stali sa tom pozicijom, odnosno država ne uplaćuje, ali evo imamo sreću i priliku da sve ove ugovore koje smo potpisali ili odluke koje smo dobili, pa tek treba da potpišemo ugovore, možemo smatrati dobrim prihodom i dobrim projektima koje ćemo realizovati u našem Borovu. Mislim da je to sve skupa važno i značajno za sve naše meštane, budući da se svakim tim infrastrukturnim projektom naše mesto poboljšava za život, ulepšava, ostvaruje se neka druga mogućnost ili se na neki način stvara neka nova korist za sve meštane koji žive u Borovu.
0: Većinom glasova doneta je i odluka o izmeni odluke o koeficijentu za izračun plate opštinskog načelnika, koji sada iznosi 4,01. Opštinsko veće opštine Borovo dalo je saglasnost na pravilnik o upisu dece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u dečjem vrtiću Zlatokosa. Usvojene su i odluke o dopuni odluke o komunalnom redu, usvajanju izveštaja o izvršenju plana i programa rada Eko Dunava, izveštaja je o financijskom poslovanju za 2025. godinu, te dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja mešovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na području opštine Borovo. Doneta je i odluka o porezu na korištenje javnog zemljišta. Pročelnica Slobodanka Stevanović izvestila je o provedenom javnom savjetovanju za tri odluke usvojene na sednici veća, na koje za vreme javnog savjetovanja nije bilo primedbi. Više u emisiji Info Plus od 17 časova. S ciljem unapređenja uslova obrazovanja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u Srpskom domu u Vukovaru 17. juna potpisani su ugovor između Srpskog narodnog veća i direktora srednjih i osnovnih škola koje nastavu provode po modelu A, saopštili su iz SMV-a. Predsjednik SMV-a Boris Milošević istakao je značaj kontinuirane brige o manjinskom obrazovanju kroz planske investicije kojima se unapređuje kvalitet obrazovnog procesa i stvara posticajno, sigurno i savremeno okruženje za učenje i rad svih učenika. Osnovna ideja je ulaganje u obnovu, opremanje i unapređenje uslova rada u 16 škola koje provode nastavu po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Reč je o jednom od ključnih strateških prioriteta u očuvanju identiteta, jezika i kulture srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, kao i osiguranju jednake obrazovne mogućnosti za sve učenike, izjavila je zamjenica predsjednika SMV-a Dragana Jeckov. U Osijeku je otvoren počasni konzulat Slovačke Republike. Prilika je to za jačanje veza dva naroda i otvaranje novih mogućnosti privredne saradnje. Na području Osječko-baranjske županije danas živi oko 2000 pripadnika slovačke nacionalne manjine, što je polovina od ukupnog broja Slovaka nastanjenih u Hrvatskoj. Za počasnu konzulicu Slovačke Republike u Osijeku izabrana je Sanda Kralj Vukšić, koja je obavljala dužnost direktorice Slovačkog centra za kulturu Našicama. Kao prioritet istakla je rad u oblasti obrazovanja.
4: Tu je ogromna mogućnost u povezivanju kulturi, ali i obrazovanju, suradnji sa sveučilištima i mislim da jedan od prvih koraka će biti upravo u području obrazovanja.
0: Ambasadorka Slovačke Republike u Hrvatskoj Hana Kovačova izrazila je zadovoljstvo otvaranjem počasnog konzulata u Osijeku, čestitajući Sandri Kralj Vukšić na izboru za počasnu konzulicu.
5: Gospođa Sandra Kralj Vukšić već je radila puno za Slovačku, za kulturnu povezanost sa Hrvatskom, isto tako za ekonomsku.
0: Svečanosti je prisustvo i zamjenik Vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić. Čestitajući novoj konzulici, iskazao je zadovoljstvo otvaranjem ovog diplomatskog predstavništva, što će doprineti jačanju odnosa između Hrvatske i Slovačke, ali i boljoj povezanosti slovačke zajednice s istoka Hrvatske sa matičnom državom. To je važan preduslov za očuvanje jezika, kulture, tradicije i običaja Slovaka koji žive na ovom području, poručio je Jeremić. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
0: Vreme danas pretežno sunčano i vruće, posle podne uz umeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi i vetar uglavnom slab. Najviša temperatura od 30 do 32 stepena. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 22 stepena, vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha je 79%. Duva severozapadni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike u stabilno i sunčano vreme bit će uglavnom povoljne. U većini krajeva temperatura vazduha bit će nadprosečno visoka, pa je potrebno uzimati dovoljno tečnosti, a potrebna je i adekvatna zaštita od UV zračenja. Hronični bolesnici, a posebno oni sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem delu dana.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
11: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18:00.
10: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Soko Banja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Soko Banja 2026.
11: kritičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu, nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike i Novica Todić, profesor harmonike.
10: Gost festivala je estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
11: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
10: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
11: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
13: ženski ulošci, pelene
12: 11,27 €,
13: najam stana 7,99 €.
14: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
15: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
16: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
15: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
16: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
15: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
16: Čvorkovac, dalj.
17: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
18: U Boso trgovinama potražite salama Cekin Poliko 500 grama €99, piće Fruktal naranča litra €85. Boso, što vas čini
19: sretnim. Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
3: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
3: Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen, u ponudi i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefon iz informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cijevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Organizacije sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazan je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovan druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. S ciljem unapređenja uslova obrazovanja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u Srpskom domu u Vukovaru 17. juna potpisani su ugovori između Srpskog narodnog veća i direktora srednjih i osnovnih škola koje nastavu provode po modelu A, saopštili su iz SNV-a. Predsjednik SNV-a Boris Milošević istakao je značaj kontinuirane brige o manjinskom obrazovanju kroz planske investicije kojima se unapređuje kvalitet obrazovnog procesa i stvara podsticajno, sigurno i savremeno okruženje za učenje i rad svih učenika. Osnovna ideja je ulaganje u obnovu, opremanje i unapređenje uslova rada u 16 škola koje provode nastavu po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Reč je o jednom od ključnih strateških prioriteta u očuvanju identiteta jezika i kulture srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, kao i osiguranju jednakih obrazovnih mogućnosti za sve učenike, izjavila je zamjenica predsjednika SNV-a Dragana Jeckov. Potpisivanju je prisustvovala i zamjenica SNV-a Anja Šimpraga te direktor Srpskog doma Nebojša Vidović. Na sinoć održanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo usvojene su treće izmjene i dopune budžeta opštine Borovo za 2026. godinu, tako da novi plan iznosi 6.362.000 evra na prihodovnoj strani, dok su rashodi planirani u iznosu od 5.862.000 evra, što je umanjenje od 50.000 evra, pojasnio je u izjavi za naš radio načelnik Zoran Baćanović.
3: Ovaj rebalans budžeta je bio prvenstveno vezan za povećanje energetske efikasnosti same zgrade opštine Borovo, budući da smo tu dobili jednu odluku o finansijskim sredstvima i krenut ćemo u projekat poboljšanja energetske učinkovitosti same zgrade stavljanjem jedne toplotne ovojnice, izmenom zastarelih klima uređaja koji su veliki potrošači energije i postavljanjem nove pristupne rampe za osobe sa posebnim potrebama kako bi mogli lakše pristupiti samoj upravnoj zgradi opštine Borovo. Također izmenu budžeta je podrazumevala i promjenu na poziciji za etno kuću, gde smo još jednim ugovorom kojeg smo potpisali sa Srpskim narodnom većem dobili određena finansijska sredstva za izgradnju parkinga ispred same pozicije etno kuće. Samo umanjenje budžeta opštine Borovo jeste posljedica preslagivanja određenih finansijskih okvira i na neki način htenja da prihodovna strana budžeta ne ode baš previše, da tako kažem, u nerealnu sferu, budući da je ona i za sada u ovom iznosu za nas nedokučiva, ali smo u tom preslagivanju odlučili se da to smanjimo za iznos od 50.000 eura.
2: Većinom glasova doneta je i odluka o izmjeni odluke o koeficijentu za izračun plate opštinskog načelnika, koji sada iznosi 4.01. Opštinsko veće opštine Borovo dalo je saglasnost na pravilnik o upisu dece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u dečiji vrtić Zlatokosa. Usvojene su i odluke o dopuni odluke o komunalnom redu, usvajanju izveštaja o izvršenju plana i programa rada Eko Dunava, izveštaja o finansijskom poslovanju za 2025. godinu te dopune odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja mešovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na području opštine Borovo. Nabavka drobilice za građevinski otpad bila je najveća investicija opštinskog komunalnog preduzeća Eko Dunav u prošloj godini. Reč je o investiciji od preko 400.000 evra. Realizovana je u okviru projekta prekogranične saradnje kroz Svest koji je Eko Dunav proveo u partnerstvu s opštinom Brod. Dvogodišnji projekat završio je 14. juna, a u narednom periodu počeće i zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu u Borovu, najavila je direktorica Eko Dunava Ljiljana Jakovljević.
4: Imali smo u ponedeljak posetu iz županije, dali su nam pozitivnu ocenu, dozvola se očekuje za početak rada. Vezana je za ovu odluku koja je sljedeća tačka, trebamo dostaviti županiji još samo tu odluku o proširenju te javne usluge i dobijamo dozvolu i počinjemo sa radom. Ja ću uskoro objaviti na Radio Borovu kojim danima bi vršili prihvat tog građevinskog otpada da zadovoljimo meštane i oni koji rade recimo posle 3, pošto naše reciklažno dvorište sredom radi od 9 do 17, pa ćemo obuhvatiti neka 2 do 3 dana u toku nedelje, neće biti svake nedelje, jer uvek neko od radnika mora biti tamo za pomoć pri prihvatu tog građevinskog otpada.
2: Doneta je i odluka o porezu na korištenje javnog zemljišta. Pročelnica Slobodanka Stevanović izvestila je o provedenom javnom savjetovanju za 3 odluke usvojene na sednici veća na koje za vrijeme javnog savjetovanja nije bilo primjedbi. Više u emisiji Info Plus od 17 časova. U Osijeku je otvoren počasni konzulat Slovačke Republike. Prilika je to za jačanje veza 2 naroda i ostvarivanje novih mogućnosti privredne saradnje. Na području Osječko-baranjske županije danas živi oko 2000 pripadnika slovačke nacionalne manjine, što je polovina od ukupnog broja Slovaka nastanjenih u Hrvatskoj. Za počasnu konzulicu Slovačke Republike u Osijeku izabrana je Sandra Kralj Vukšić, koja je obavljala dužnost direktorice Slovačkog centra za kulturu u Našicama. Kao prioritet istakla je rad u oblasti obrazovanja. Svečanosti je prisustvovao i zamjenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić. Čestitajući novoj konzulici, iskazao je zadovoljstvo otvaranjem ovog diplomatskog predstavništva, što će doprineti jačanju odnosa između Hrvatske i Slovačke, ali i boljoj povezanosti slovačke zajednice s istoka Hrvatske sa matičnom državom. To je važan preduslov za očuvanje jezika, kulture, tradicije i običaja Slovaka koji žive na ovom području, poručio je Jeremić. Čuli ste vesti, želimo vam prijatan dan.
0: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano i vruće. Posle podne uz umeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vetar većinom slab. Najviša temperatura od 30 do 32 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 26 stepeni. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 63%. Duva slab zapadni vetar. Biometeorološke prilike uz stabilno i sunčano vreme uglavnom su povoljne. U većini krajeva temperatura vazduha nadprosečno je visoka, pa je potrebno uzimati dovoljno tečnosti, a potrebna je i adekvatna zaštita od UV zračenja. Hronični bolesnici, a posebno oni sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem delu dana.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezani koči u majicu, molim.
14: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
15: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
16: Sučević Company.
14: Jelen pivo. Zov prijatelja.
17: Građevinski otpad nije smeće. On je prilika.
18: On je prilika.
11: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
5: Cross Waste.
11: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
5: Cross Waste.
11: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
15: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
9: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
16: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
0: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
9: U nedelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
0: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
9: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
0: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
9: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
0: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
9: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
17: U Bosa trgovinama potražite narez za Gavrilović mesni 150 grama euro 85, kava Frank Gold Instant 100 grama 4,99.
18: Marketing program Radio

0: kaže, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Džeko! Džeko! Dijamantu!
4: Sportissimo!
5: I dobar dan, poštovani slušalci, evo nas na početku još jedne emisije Sportissimo na 100.7 u talasu Radio Borova. I dalje nastavljamo sa biografijama slavnih fudbalera i fudbalskih legendi, a danas je red došao na jednog čovjeka koji je upamćen kako je pogodio prečku koja se i danas trese, kako bi rekli, u šaljivim krugovima. Naravno, reč je o sadašnjem sportskom direktoru fudbalskog kluba Partizan, Predragu Peđi Mijatoviću.

Predrag Mijatović poznati pod nadimkom Peđa, jedan je od najznačajnijih fudbalera koji su iznedrili prostor bivše Jugoslavije i crnogorski sport uopšte. Rođen je 19. januara 1969. godine u Titogradu u današnjoj Podgorici i tadašnjoj je socijalističkoj republici Crnoj Gori, a bila je u sastavu SFRJ Jugoslavije. Odrastao je u sportskom i radničkom okruženju gdje je fudbal bio više od igre, bio je način života. Još kao dečak pokazivao je izuzetnu tehniku, mirnoću i osjećaj za gol, što ga je vrlo rano izdvojilo među vršnjacima. Njegov talent bio je vidljiv, ali ono što ga je dodatno krasilo bila je inteligencija na terenu i sposobnost da donosi prave odluke u ključnim momentima. Detinjstvo i mladost proveo je trenirajući u lokalnim klubovima, sanjajući velike stadione i evropsku scenu, a taj san je upornošću i radom uspeo ostvariti.

profesionalnu karijeru započeo je u Partizanu iz Beograda, gde se vrlo brzo afirmisao kao jedan od najtalentovanijih ofanzivnih igrača svoje generacije. U crno-belom dresu pokazao je raskošan talenat, precizan udarac i sposobnost da igra i kao klasičan napadač i kao povučeni ofanzivni vezista. Njegove partije u domaćem prvenstvu i evropskim takmičenjima nisu prošle nezapaženo, pa je sredinom 90-ih godina prešao u špansku Valenciju. Upravo u Valenciji doživio je pravi procvat karijere, postavši najbolji strelac španske primere i jedan od najcenjenijih igrača lige. Njegova smirnost pred golom i sposobnost da rešava utakmice u korist svog tima doneli su mu status zvezde i otvorili vrata najvećih evropskih klubova.

Vrhunac klubske karijere Predrag Mijatović ostvario je prelaskom u Real Madrid, jedan od najvećih i najtrofejnijih klubova na svetu. U dresu kraljevskog kluba upisao se zauvek u istoriju, kada je postigao odlučujući gol u finalu Lige šampiona 1998. godine, čime je Real Madrid osvojio svoju sedmu titulu evropskog prvaka nakon dugog posta. Taj pogodak učinio ga je legendom kluba i jednim od najpoznatijih igrača sa prostora Balkana. Sa Real Madridom osvojio je i titule šampiona Španije, kao i druge domaće i međunarodne trofeje. Iako je igrao u eri velikih zvezda, Mijatović je bio cenjen zbog svoje taktičke discipline, timske igre i sposobnosti da preuzme odgovornost u najvažnijim trenucima. Njegov stil igre bio je elegantan, racionalan i izuzetno efikasan.

na reprezentativnom planu Mijatović je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Jugoslavije tokom 90. godina. Nastupao je na velikim međunarodnim takmičenjima i često bio jedan od nosilaca igre. Iako reprezentativna karijera nije krunisana velikim trofejem, ostaje upamćen po golovima i partijama koje su ulivale nadu navijačima. Posebno se pamti njegova uloga u kvalifikacijama i nastupima na velikim turnirima, gde je često bio meta protivničkih odbrana. Zanimljiv detalj iz njegove karijere jeste činjenica da je uvek važio za tihog lidera. Nije bio sklon velikim izjavama, ali je na terenu govorio igrom. Saigrači su ga poštovali, a protivnici cenili zbog korektnosti i fudbalske inteligencije.

0: Nakon završetka igračke karijere, Predrag Mijatović ostao je duboko vezan za fudbal. Obavljao je funkciju sportskog direktora Real Madrida, gdje je učestvovao u kreiranju tima i donošenju važnih odluka u jednom od najzahtevnijih sportskih okruženja na svetu. Kasnije se posvetio menadžerskom radu, radu u fudbalskim institucijama i analizi igre, često se pojavljujući u medijima kao stručni komentator. U privatnom životu prošao je kroz teške trenutke, uključujući porodične tragedije, o kojima je govorio otvoreno i dostojanstveno, pokazujući snagu i van terena. Danas je aktivan kao fudbalski radnik i savjetnik, ali i kao sportski direktor fudbalskog kluba Partizan i osoba koja promoviše sport, humanost i društvenu odgovornost. Predrag Mijatović ostaje upamćen kao jedan od najuspješnijih fudbalera sa ovih prostora, čovjek koji je talentom, radom i karakterom ostavio neizbrisiv trag u europskom i svjetskom fudbalu. I to je bila još jedna emisija Sportissimo. Ostanite na talasu Radio Borova, želim vam lep prijatan dan.
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen, u ponudi i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefon iz informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cijevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Organizacije sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazan je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovan druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Tačno je 15 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima Radio Borova. Na sinoć održanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo usvojeni su izveštaji o izvršenju plana i programa rada opštinskog komunalnog preduzeća Eko Dunav i finansijskom poslovanju za 2025. godinu. Usvojene su i dopune odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja mešovitog biorazgradivog komunalnog otpada na području opštine Borovo. Najveća investicija u prošloj godini bila je nabavka drobilice za građevinski otpad vredne preko 400.000 evra, koja je nabavljena u okviru projekta prekogranične saradnje Crossway. Projekat su u protekle dve godine proveli Eko Dunav kao vodeći partner i opština Brod. U narednom periodu počeće izbjenjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu u Borovu, najavila je direktorica Eko Dunava Ljiljana Jakovljević.
5: Imali smo u ponedeljak posetu iz Županije, dali su nam pozitivnu ocenu, dozvola se očekuje za početak rada. Vezana je za ovu odluku koja je sljedeća tačka. Trebamo dostaviti županiji još samo tu odluku o proširenju te javne usluge i dobijamo dozvolu i počinjemo sa radom. Ja ću uskoro objaviti na Radio Borovu kojim danima bi vršili prihvat tog građevinskog otpada da zadovoljimo meštane i oni koji rade recimo posle 3, pošto naše reciklažno dvorište sredom radi od 9 do 17, pa ćemo obuhvatiti neka 2 do 3 dana u toku nedelje, neće biti svake nedelje, jer uvek neko od radnika mora biti tamo za pomoć pri prihvatu tog građevinskog otpada.
4: Mešani komunalni otpad, papir i plastika odvoze se s kućnog praga iz oko 1290 borovskih domaćinstava i 34 poslovna subjekta. Prošle godine prikupljeno je približno 677 tona mešanog komunalnog otpada, 42 tone papira i kartona i oko 39 tona plastične ambalaže.
5: Evidentno je da od 2015. evo unazad 10 godina vidljiva je razlika u smanjenju, međutim 23. četvrta, peta, to je sve tu negde, brojke ne idu nam u korist, može to puno bolje. Mislim da je problem što jako velik deo komposta završi u zelenoj kanti.
4: Na reciklažnom dvorištu 2025. godine zbrinuto je 67 tona različitih frakcija otpada, od čega polovinu čini glomazni otpad.
5: Znate i sami da smo se susreli sa problemom deponije. Petrovačka Dola je bila zatvorena, pa smo bili upućeni na Županju, pa se Petrovačka Dola ponovo otvorila, ali je smanjila kapacitete prihvata, tako da trenutno smo u problemu gde zbrinuti dalje, odnosno ostale frakcije otpada sa reciklažnog dvorišta. Pa vas molim eto za strpljenje, malo primamo glomaznog otpada, elektrootpada, pa onda opet malo zatvorimo, obustavimo primanje dok se mi ne snađemo gde to dalje da zbrinemo.
4: Jedna od delatnosti opštinskog komunalnog preduzeća je čišćenje i održavanje javnih površina, a Eko Dunav upravlja i mesnim grobljem.
5: Što se tiče mesnog groblja, 2025. godina je završena sa 102 sahrane, od toga je nažalost 64 osobe ukopane koje imaju prebivalište na području opštine Borovo. Prodano je 50 grobnih mesta i izgrađeno je 150 metara novih staza.
4: Borovski komunalac je prošlu godinu završio sa 14 zaposlenih radnika, od kojih su 2 radnika bila zaposlena na određeno vreme i 2 osobe zaposlene na određeno vreme za potrebe projekta Crossways. U Srpskom domu u Vukovaru sinoć je održana promocija knjige Borivoja Čalića Stvaralački svemir Zaharije Orfelina. Radi se o hronološkom prikazu života i dela svestranog i izuzetno značajnog umetnika uz izložbu odabranih radova povodom 300 godina od njegovog rođenja. Zaharije Orfelin bio je jedan od najznačajnijih Srba rođenih u Vukovaru, čovjek koji je obeležio srpsku kulturu 18. veka i postavio temelje za nadogradnju prepoznatljive kulture i umetnosti. Posebnu vrednost knjizi daju nova saznanja o životu ovog značajnog Vukovara koje je Čalić prikupio i istražio.
6: Čak i unazad, rekao bih možda 10 ili 15 godina, otkrilo se mnogo toga novoga. Dakle, otkrile su se nove činjenice. Ono što ne očekujete kad je reč o čovjeku koji je živeo prije 300 godina. Otkrilo se, na primjer, da je Orfelin imao i kćerku, što se do sad nije znalo. Pronađena su njegova zagubljena dela. pronađen je rukopis knjige protiv papstva rimskog, to je jedan obimni teološki traktat na velikog formata, rukopis na preko 900 stranica koji je Orfelin napisao, ostao je, nije nikad objavljen, jel? Predugo je bio zapravo zaturen. Predugo je bio zaturen i Orfelinov veliki srpski travnik. Tek je nedavno ta knjiga koja je bila raskoričena i podeljena u tri dela, prepoznati su i ti ostali delovi pa su priključeni u knjigu.
4: Orfelin preko 100 godina privlači pažnju i veliki broj istraživača, istoričara i istoričara umetnosti.
6: Pa čini mi se da je ovo nekako vrijeme u kojem se zaokružilo i zaokružuje se to sve, jel? Tome je svakako doprinelo i to što se Orfelin našao u školskim programima i u školskim čitankama, znači i njegova čuvena pesma Plač Srbije i ono što je zaista epohalno za srpsku kulturu, a to je Slaveno-srpski magazin, prvi časopis kod Srba, znači i to je nešto što pokazuje koliko je on bio ispred svog vremena kad je došao na misao da izdaje časopis. Usporedbe radi, sljedeći časopis kod Srba izašao je tek 56 godina kasnije, bio Letopis Matice Srpske. Znači, i to pokazuje koliko je on, evo, razmišljao, bavio se najrazličitim stvarima. I to njegovo delo, gledano u celini, na jedan izuzetan način zaokružuje i spaja i književnu i likovnu komponentu. Dakle, i tu estetiku i njegove prosvetne napore i pedagoške napore.
4: Program je proveden uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Veterinarska stanica Vukovar provešće večeras tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području Borova. Akcija će biti provedena u vremenu od 19.30 do 21 čas. Prilikom tretiranja komaraca bit će korišteni insekticidi odobreni od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i preporučeni od strane Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima koji su bez štetnih posljedica na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja. Ipak na ljude koji imaju probleme sa zdravljem apeluje se da preventivno u vrijeme akcije ne izlaze iz kuće i da zatvore prozore. Pčelarima je upućen poziv da za vrijeme tretiranja trebaju skloniti košnice. Bile su ovo još jedne vesti, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme sutra pretežno sunčano i vruće, posle podne su u unutrašnjosti mogući retki lokalni pljuskovi, vetar većinom slab, najviša dnevna temperatura uglavnom u 30 do 35 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 32 stepena, biometeorološke prilike obeležit će vrućina i obilje sunčanog vremena. Prilikom izlaska svima je potrebna UV zaštita i dobra hidracija. Hroničnim bolesnicima i drugim rizičnim grupama savjetuje se uzimanje dovoljne tečnosti, lagana prehrana, izbjegavanje fizičkih napora i boravak u rasklađenim prostorima tokom najtoplijeg dijela dana.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
10: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom u 18 časova.
9: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
10: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike i Novica Todić, profesor harmonike.
9: Gost festivala estradni umetnik Milan Topalović Topalko.
10: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
9: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
10: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
11: Ovoga mi mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
12: Tvoji prijatelji su uvijek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
13: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
14: Sučević Company.
12: Jelen pivo. Zov prijatelja.
15: U Bosa trgovinama potražite majoneza Tommy Delicatess 280 ml 2,89, deterđent Liqui Ultra Fresh 450 ml euro 39.
16: Hit dana Radio Borova.

0: Muzika koja osvaja.
1: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
2: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Opštinsko veće opštine Borovo usvojilo treći ovogodišnji rebalans budžeta. U Borovu naselju održana početna konferencija programa Zajedno možemo sve udruženja osoba s invaliditetom Vuka. U Srpskom domu predstavljena knjiga Borivoja Čalića o Zahariji Orfelinu. Dečji hor Sanjalice iz Borova predstavio se na manifestaciji Somborski dani.
4: Infoplus.
5: Infoplus.
6: Na sednici opštinskog veća opštine Borovo usvojene su treće izmene i dopune budžeta opštine Borovo za 2026. godinu, tako da novi plan iznosi 6 milijona 362.000 evra na prihodovnoj strani, dok su rashodi planirani u iznosu od 5 milijona 862.000 evra, što je umanjenje od 50.000 evra u odnosu na prethodni plan, pojasnio je u izjavi za naš radio načelnik Zoran Baćanović.
7: Ovaj rebalans budžeta je bio prvenstveno vezan za povećanje energetske efikasnosti same zgrade opštine Borovo, budući da smo tu dobili jednu odluku o finansijskim sredstvima i krenut ćemo u projekat poboljšanja energetske učinkovitosti same zgrade stavljanjem jedne toplotne ovojnice, izmenom zastarelih klima uređaja koji su veliki potrošači energije i postavljanjem nove pristupne rampe za osobe sa posebnim potrebama kako bi mogli lakše pristupiti samoj upravnoj zgradi opštine Borovo. Također izmenu budžeta je podrazumevala i promjenu na poziciji za etno kuću gde smo još jednim ugovorom kojeg smo potpisali sa Srpskim narodnom većem dobili određena finansijska sredstva za izgradnju parkinga ispred same pozicije etno kuće. Samo umanjenje budžeta opštine Borovo jeste posljedica preslagivanja određenih finansijskih okvira i na neki način htenja da prihodovna strana budžeta ne ode baš previše, da tako kažem, u nerealnu sferu, budući da je ona i za sada u ovom iznosu za nas nedokučiva, ali smo u tom preslagivanju odlučili se da to smanjimo za iznos od 50.000 eura.
6: Većinom glasova doneta je i odluka o izmeni odluke o koeficijentu za izračun plate opštinskog načelnika koji sada iznosi 4,01. Opštinsko veće opštine Borovo dalo je saglasnost na pravilnik o upisu dece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u dečijem vrtiću Zlatokosa. Usvojene su i odluke o dopuni odluke o komunalnom redu, usvajanju izveštaja o izvršenju plana i programa rada Eko Dunava i izveštaja o finansijskom poslovanju za 2025. godinu, te dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja mešovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na području opštine Borovo. Nabavka drobilice za građevinski otpad bila je najveća investicija opštinskog komunalnog preduzeća Eko Dunav u prošloj godini. Reč je o investiciji od preko 400.000 evra. Realizovana je u okviru projekta prekogranične saradnje Cross Waste, koji je Eko Dunav proveo u partnerstvu s opštinom Brod. Dvogodišnji projekat završio 14. juna, a u narednom periodu počeće i zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu u Borovu, najavila je direktorica Eko Dunava Ljiljana Jakovljević.
8: Imali smo u ponedeljak posetu iz Županije, dali su nam pozitivnu ocenu, dozvola se očekuje za početak rada. Vezana je za ovu odluku koja je sljedeća tačka. Trebamo dostaviti županiji još samo tu odluku o proširenju te javne usluge i dobijamo dozvolu i počinjemo sa radom. Ja ću uskoro objaviti na Radio Borovu kojim danima bi vršili prihvat tog građevinskog otpada da zadovoljimo meštane i oni koji rade recimo posle 3, pošto naše reciklažno dvorište sredom radi od 9 do 17, pa ćemo obuhvatiti neka 2 do 3 dana u toku nedelje, neće biti svake nedelje, jer uvek neko od radnika mora biti tamo za pomoć pri prihvatu tog građevinskog otpada.
6: Doneta je i odluka o porezu na korištenje javnog zemljišta. Pročelnica Slobodanka Stevanović izvestila je o provedenom javnom savjetovanju za 3 odluke usvojene na sednici veća, na koje tokom javnog savjetovanja nije bilo primjedbi.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: DSS-ov Stojan Poznanović pitao je na sednici opštinskog veća opštine Borovo načelnika Zorana Baćanovića da li će biti nastavljena izgradnja i sanacija pešačkih staza.
9: Ne vidim u prilogu u tačku 3 da je navedena ulica
0: Nikole Kovačevića, podsjetit ću, u prethodnom sazivu sam pitao za sanaciju staza i dobio sam odgovor kad bude razvučena kanalizaciona mreža da će biti sanirana i staza. 2013. kod kućnog broja 21 stala sanacija staza i dan danas tu stoji.
7: U ovom budžetu, odnosno proračunu, se nalazi nekoliko ulica koje su određene za slučaj da ima novca i do kraja godine ćemo ići u realizaciju neke od tih staza. Mislim da ulica Nikole Kovačevića nije među njima, ali to ne znači da neće biti možda u već sljedećem budžetu. Žao mi samo što ne postoje izvori finansiranja od resornih ministarstava tipa programa održivog razvoja lokalne zajednice, ministarstva graditeljstva, ministarstva regionalnog razvoja, jer oni takve i slične projekte ne finansiraju kroz onaj financijski okvir koji upućuju prema jedinicama lokalne samouprave.
6: Drugo pitanje opozicionog većnika odnosilo se na izgradnju litijskog krsta na Crepuljama, koje pripadaju parohiji Borovo Nasjeskoj, a administrativno opštini Borovo.
0: Kontaktirao me protojeroj Stavrofor Slobodan Blažić i rekao mi je da je bio lično u opštini Borovo i zamolio pomoć pri izgradnji litijskog krsta na Crepuljama, parohiji koju on služi. Na taj način bi napravio okupljanje Srba sa Crepulja. I dobio je odgovor da se očituje pisanim načinom opštinskom veću o kojem će biti razmotrena na sednicama. Pitao je zašto je opština se oglušila na to i zašto su većnici ostali uskraćeni za materijal.
6: Načelnik Baćanović je rekao da je upoznat sa tom inicijativom, ali da na sastanku sa Borovonasjeskim parohom nije bilo govora o mogućoj lokaciji na kojoj bi bio podignut krst, niti o finansijskom okviru ove investicije.
7: Prvo moramo razmisliti gdje bi to moglo da bude. Moralo bi se pronaći neko mesto, plac ili neki prostor i shodno tome onda ići u takvu realizaciju. Evo, ako postoji volja i želja ovog opštinskog veća da se ide u takav infrastrukturni projekt, mi ćemo to uvrstiti u sljedeći budžet opštine Borovo, pa tražiti poziciju, tražiti kupovinu placa, tražiti sve ostalo ili vidjeti kako se to može finansirati, koliko bi to koštalo novca. Nisam protiv postavljanja takve vrste verskog obilježja u naselju Crepulje.
6: DSS-ova Bojana Jovičić pitala je načelnika zašto je uklonjena ploča s imenima žrtava rata 90-ih sa spomenika na mesnom groblju.
7: Što se tiče ploče sa imenima ljudi koji su poginuli, koja je stala na mesnom groblju, na spomeniku, mi smo je skinuli, stoji kod nas tu u prostoriji iz razloga što nismo dobili odgovor na žalbu kojom nam je naloženo uklanjanje tog spomenika. To nismo željeli da radimo, pisali smo žalbu, nismo dobili nikakav odgovor na tu žalbu. Da sačuvamo tu ploču, mi smo nju skinuli, ona je kod nas. I spremna je da se ponovno stavi bilo gdje ili da se čuva ili šta god već s njom. A šta će biti s tim, još uvijek ne znam.
6: Većnik DSS-a Momir Nedić predložio je da se u ulici Nikole Tesle kod Borovskog vrtića postavi ležeći policajac radi sigurnosti dece.
7: Ako je to za sigurnost, povećanje sigurnosti dece, u svakom slučaju je dobra inicijativa.
6: Rekao je Baćanović i dodao da je za postavljanje ležećeg policajca potrebno ishoditi saglasnosti i izraditi saobraćeni elaborat. Nedić je ponovo postavio pitanje o stanju u Borovskoj zadruzi, koja je u predstečajnom postupku, o čemu je načelnik govorio na prethodne dve sednice odgovarajući na pitanja DSS-ovih većnika. Budući da zadruga nije u opštinskom vlasništvu, načelnik je rekao da je to pitanje za direktora zadruge.
7: Svaki put pitate me te isto, ne razumijem svrhu toga. Dao sam odgovor pre tri veća, isti odgovor mogu dati danas, ono, koliko znam još ovaj posluje, ono je adresa gdje trebate pitati.
6: Opština Borovo iduće godine kreće u realizaciju kapitalnog projekta izgradnje doma za starije i nemoćne osobe, koji će biti izgrađen u centru mesta na prostoru stare zadruge. Nezavisni većnik Željko Lukić pitao je postoji li mogućnost da dom bude izgrađen na nekoj drugoj lokaciji izvan centra mesta. Načelnik je odgovorio da je ta lokacija predviđena projektnom dokumentacijom, a kupovina novog placa zahtevala bi i dodatna financijska sredstva.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: U gradskoj knjižnici Vukovar u ogranku Borovo naselje danas je održana početna konferencija programa Zajedno možemo sve udruženja osoba s invaliditetom Vuka Vukovar. Program će se provoditi tokom 36 mjeseci uz ukupnu vrednost od nešto manje od 300.000 evra, rekla je u izjavi za Radio Borovo Kristina Kujundžić, mentorka na programu.
3: Ovdje ću svakako staviti naglasak da je program u cijelosti pripremljen vlastitim kapacitetima udruge, odnosno program je nastao kao rad naših djelatnika koji izravno i svakodnevno rade s korisnicima i kroz taj njihov rad međusobno oni su zaista vidjeli koje su to potrebe. Trajanje projekta je 36 mjeseci, ukupna vrijednost programa je nešto manja od 300.000 eura za taj period. Program se provodi na području Vukovarsko-srijemske županije, a kad pričamo o ciljanoj skupini, tu ćemo reći da su ciljana skupina osobe sa invaliditetom i starije osobe. Sve ono što ćemo raditi kroz taj projekt, odnosno ciljevi projekta su povećati kvalitetu života i dostupnost socijalnih usluga za navedenu ciljanu skupinu, odnosno za osobe sa invaliditetom i starije osobe, a to ćemo postići kroz razne aktivnosti, znači kroz neke aktivnosti druženja, kroz aktivnosti podrške i kroz aktivnosti pristupa uslugama.
6: U udruženju ima preko 60 zaposlenih osoba, kaže Đorđe Bošnjak, predsjednik udruženja.
9: Vrlo dobro radi udruga. Imamo preko 60 zaposlenih osoba, imamo dobar tim koji to sve skupa radi, osmišljava i evo provodimo to u djelo. Tim je sastavljen od izuzetno dobrih ljudi, stručnih ljudi koje su obrazovane i sposobne za ovaj rad. Jedan dio tima je u Baranji, a drugi dio tima je tu u Borovu, naselju.
6: Podršku projektu dao je i Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije.
10: Ono što je bitno istaknuti da je ovaj projekt od važnosti za Vukovarsko-srijemsku županiju, prvenstveno iz razloga što je usmjeren na podizanje razine kvalitete života, odnosno osiguranje socijalne uključenosti najosjetljivijih skupina našeg društva. Ovdje govorimo znači o starijim osobama i osobama sa invaliditetom koji žive u ruralnim dijelovima naše županije. Stoga jeste interes Vukovarsko-srijemske županije poticati rad ovakvih i sličnih udruga koje zaista svojim svakodnevnim radom, djelovanjem, programima i projektima doprinose stvaranju društva po mjeri svakoga pojedinca.
6: Projekat se provodi u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici finansiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus u sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali.
4: Info plus. Info plus.
6: U Srpskom domu u Vukovaru sinoć je održana promocija knjige Borivoja Čalića Stvaralački svemir Zahari Orfelina. Radi se o hronološkom prikazu života i dela svestranog i izuzetno značajnog umetnika uz izložbu odobranih radova povodom 300 godina od njegovog rođenja. Zahari Orfelin bio je jedan od najznačajnijih Srba rođenih u Vukovaru, čovjek koji je obeležio srpsku kulturu 18. veka i postavio zdrave temelje za nadogradnju prepoznatljive kulture i umetnosti. Posebnu vrednost knjizi daju nova saznanja o životu ovog značajnog Vukovarca koje je Čalić prikupio i istražio.
11: Čak i unazad, rekao bih možda 10 ili 15 godina, otkrilo se mnogo toga novoga. Dakle, otkrile su se nove činjenice. Ono što ne očekujete kad je reč o čovjeku koji je živeo prije 300 godina. Otkrilo se, na primjer, da je Orfelin imao i kćerku, što se do sad nije znalo. Pronađena su njegova zagubljena dela. Pronađen je rukopis knjige protiv papstva rimskog, to je jedan obimni teološki traktat na velikog formata, rukopis na preko 900 stranica koji je Orfelin napisao, ostao je, nije nikad objavljen, jel? Predugo je bio zapravo zaturen. Predugo je bio zaturen i Orfelinov veliki srpski travnik. Tek je nedavno ta knjiga koja je bila raskoričena i podeljena u tri dela, prepoznati su i ti ostali delovi pa su priključeni u knjigu.
6: Uz promociju novog izdanja knjige bila je postavljena i izložba najznačajnijih radova ovog značajnog umetnika.
12: Kako sam u jednom trenutku i u jednom obliku obraćanja javnosti u smislu pozivanja na večerašnji događaj napisao da je živeo u 20. veku, bio bi jednako poznat, cenjen i poštovan kao Tesla, Pupin i Milanković. Toliki je zapravo bio veliki nemerljiv doprinos Zaharije Orfelina, čovjeka koji je živio u Vukovaru pre 300 godina. Drago mi je, ako to neko drugi primećuje, da Srpski dom prati nastojanja pojedinaca i ima želju da afirmiše, promoviše zaista značajno kulturno nasljeđe grada Vukovara pripadnika srpske zajednice, a mi to kroz ove naše izdavačke poduhvate zapravo i radimo.
6: Rekao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović. Program je proveden uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Info plus. Info plus. Dečji hor Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo učestvovao je jučer na manifestaciji Somborski dani. Više o ovoj posjeti koja je realizovana u okviru projekta Malo Borovo, veliko dečje carstvo saznali smo od administratorke na projektu i bibliotekarke Borovske prosvjete Vedrane Spasojević.
13: U okviru projekta Malo Borovo, veliko dječje carstvo koji financira Zaklada Hrvatska za djecu, dečji hor Sanjalice bio je u Somboru na manifestaciji Somborski dani na poziv svojih prijatelja iz dečjeg hora Šareni vokali. Bila je ovo prilika za upoznavanje grada, novo prijateljstvo, uživanje u muzici i mi se radujemo novim saradnjama i prilikama za razmjenjivanje novih iskustava koje planiramo u nekom narednom periodu. Ovim putem se zahvaljujemo našim domaćinima na divnom gostoprimstvu i lepom druženju.
6: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
14: Vremenska prognoza.
15: Vreme sutra pretežno sunčano i vruće, posle podne su u unutrašnjosti mogući retki lokalni pljuskovi, vetar većinom slab, najviša dnevna temperatura uglavnom u 30 do 35 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 32 stepena. Biometeorološke prilike obeležit će vrućina i obilje sunčanog vremena. Prilikom izlaska svima je potrebna UV zaštita i dobra hidracija. Hroničnim bolesnicima i drugim rizičnim grupama savjetuje se uzimanje dovoljno tečnosti, lagana prehrana, izbjegavanje fizičkih napora i boravak u rasklađenim prostorima tokom najtoplijeg dijela dana.
16: A sada jedan mali EPP
17: reklame.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
18: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
18: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
19: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
20: U Bosa trgovinama potražite šunka Gavrilović za picu kilogram 5,75, piće Coca-Cola original 2 litre 2 euro 25. Bosa, što vas čini
21: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
22: rakinski ulošci
21: 11
22: euro
21: 27, najam stana
22: 7 euro 99. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
23: Marketing program Radio Borova.
14: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova. Svu sreću povodom budućeg zajedničkog života Draganu Gaguliću i Tanji Nedić od srca žele stric Nikica i strina Svetlana.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
3: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
3: Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen, u ponudi i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje biće sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Organizacije sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazan je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovan druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.
5: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova. Svu sreću povodom budućeg zajedničkog života Draganu Gaguliću i Tanji Nedić od srca žele stric Nikica i strina Svetlana.

0: Muzika koja osvaja.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Vreme za informator Radio Borova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opštine organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova, Bosne i Hercegovine, Omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kul

Džibuti krije neke od najfascinantnijih i najekstremnijih prirodnih znamenitosti na našoj planeti. Najpoznatiji jezero Asal, slano jezero, smešteno u krateru ugašenog vulkana. Ono se nalazi na 155 metara ispod nivoa mora, što ga čini najnižom tačkom afričkog kontinenta. Salinitet ovog jezera je veći čak i od mrtvog mora, a prizor beli slanih obala i tirkizne vode ostavlja bez daha. Druga neverovatna znamenitost je jezero Abe, poznato po stotinama krečnjačkih dimnjaka iz kojih stalno kulja para. Ovaj predeo izgleda toliko vanzemaljski da je poslužio kao lokacija za snimanje čuvenog filma Planeta majmuna.

Iako je kopno pretežno pustinsko i polupustinsko, podvodni svet Džibutija je pravi raj. U zalivu Tadžura nalazi se jedno od najbogatijih mjesta na svetu za posmatranje i ronjenje sa kitajkulama, najvećim ribama na svetu, koji ovdje dolaze u potrazi za planktonom. Na kopnu, Nacionalni park Day Forest čuva posljednje ostatke drevne šume Kleke, koja je stanište za endemsku vrstu ptice džibutski francoli. Očuvanje ovih retki zeleni oaza i zaštita morskog ekosistema od velikog broda i zagađenja predstavljaju ključne ekološke zadatke za Džibuti u godinama koje dolaze. I evo mi smo stigli i do kraja današnjeg uzbudljivog putovanja. Nadam se da vam se dopala priča o Džibutiju, zemlji slanih jezera, vanzemaljskih pejzaža, mirisnih začina i bogate nomadske tradicije. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije

I kao što smo na samom početku Filmoskopa najavili, večeras govorimo o novom Spielbergovom filmu Dan razotkrivanja. Dašak izuzetnog naučno-fantastičnog trilera doneo je Spielberg u filmu koji za tematiku ima po peti put u filmovima ovog režisera vanzemaljce i njihov kontakt s ljudskom populacijom. Od filma Bliski susret treće vrste 1977. godine, E.T.-a iz 1982. godine, Rata svetova 2005. godine i Indiana Jonesa i Kraljevstva kristalne lobanje iz 2008. godine i najnovijeg filma Dan razotkrivanja. Spielberg je pripovedao vanzemaljcima na različite načine i verovatno je jedini jedinstveni američki filmski režiser po tom pitanju. Bilo da je reč o prvom kontaktu sa u tom filmu miroljubivom vanzemaljskom civilizacijom, prijateljstvo između dobroćudnog vanzemaljca i povučenog dečaka, neprijateljskoj invaziji vanzemaljaca na zemlju i vanzemaljcima kao nadprirodnim bićima, te sada u danu razotkrivanja o velikoj šemi stvari i stvarnim dokazima o postojanju života izvan zemlje. Da biste shvatili ono što Spielberg pokušava sa svojim novim filmom, morate imati otvoreni um i verovati.

Sam početak filma Dan razotkrivanja glavnog protagonista, naravno i gledaoce, odmah baca u vatru. Bez preteranog objašnjavanja kreće potera te lov na Kelnera i Jane. Spielberg priču pripoveda u hodu tokom potere koja zapravo i ne prestaje čitavim trajanjem filma sve do finala filma i najavljenog razotkrivanja. Tokom trajanja filma, to jest potere, dan razotkrivanja se u većoj ili manjoj meri bavi nizom večnih ljudskih tema koje povezuje s mogućim postojanjem vanzemaljskog života. U prvom planu je religija, odnosno koliko bi otkrivanje novog vanzemaljskog života uticalo na religije sveta i njihove sledbenike. Također, Spielberg se bavi informacijama, odnosno potrebom pristupa informacijama, istini, to jest kompletnom ljudskom društvu, kao i početkom bliskih susreta koji počinju 1947. godine u često spominjanom slučaju Roswell, bez filtriranja, bez ulepšavanja i bez manipulacija sa vestima. Spomenuti detalji nisu jedini koji se spominju tokom trajanja filma, ali nemoguće se oteti utisku kako je sve navedeno ipak u drugom planu. Potera je glavni motiv filma. Razotkrivanje, odnosno otkrivanje konačne istine, povezano je sa objavljivanjem tajni u medijima. U slučaju dana razotkrivanja reč je o televiziji. Televizija je medij koji dan danas gledan, ali otkrivanje istine o vanzemaljcima u današnje vreme je bitno jednostavnije i brže predstaviti putem društvenih mreža i sličnih platformi komunikacije koje danas čovečanstvo koristi. Glumačku ekipu predvode vrlo dobra Emily Blunt u ulozi Margaret, Colin Firth u zanimljivoj ulozi negativca Scanlona, a za sve one koji nameravaju gledati novo ostvarenje Stevena Spielberga u bioskopima, nećemo im pokvariti čar gledanja i otkrivanje previše detalja ovoga filma.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.
3: Danas repriziramo.
4: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
5: Centralna informativna emisija Radio Borova.
6: Radio Borova.
7: Info plus.
8: Info plus.
9: Info plus.
10: Info plus.
11: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Opštinsko veće opštine Borovo usvojilo treći ovogodišnji rebalans budžeta. U Borovu naselju održana početna konferencija programa Zajedno možemo sve, udruženje osoba s invaliditetom Vuka. U Srpskom domu predstavljena knjiga Borivoja Čalića o Zahari i Orfelinu. Dečji hor Sanjalice iz Borova predstavio se na manifestaciji Somborski dani.
10: Infoplus.
9: Infoplus.
11: Na sednici opštinskog veća opštine Borovo usvojene su treće izmjene i dopune budžeta opštine Borovo za 2026. godinu, tako da novi plan iznosi 6.362.000 evra na prihodovnoj strani, dok su rashodi planirani u iznosu od 5.862.000 evra, što je umanjenje od 50.000 evra u odnosu na prethodni plan, pojasnio je u izjavi za naš radio načelnik Zoran Baćanović.
12: Ovaj rebalans budžeta je bio prvenstveno vezan za povećanje energetske efikasnosti same zgrade opštine Borovo, budući da smo tu dobili jednu odluku o finansijskim sredstvima i krenut ćemo u projekat poboljšanja energetske učinkovitosti same zgrade stavljanjem jedne toplotne ovojnice, izmenom zastarelih klima uređaja koji su veliki potrošači energije i postavljanjem nove pristupne rampe za osobe sa posebnim potrebama kako bi mogli lakše pristupiti samoj upravnoj zgradi opštine Borovo. Također izmenu budžeta je podrazumevala i promjenu na poziciji za etno kuću, gdje smo još jednim ugovorom kojeg smo potpisali sa Srpskim narodnom većem dobili određena financijska sredstva za izgradnju parkinga ispred same pozicije etno kuće. Samo umanjenje budžeta opštine Borovo jeste posljedica preslagivanja određenih financijskih okvira i na neki način htenja da prihodovna strana budžeta ne ode baš previše, da tako kažem, u nerealnu sferu, budući da je ona i za sada u ovom iznosu za nas nedokučiva, ali smo u tom preslagivanju odlučili se da to smanjimo za iznos od 50.000 eura.
11: Većinom glasova doneta je i odluka o izmeni odluke o koeficijentu za izračun plate opštinskog načelnika koji sada iznosi 4,01. Opštinsko veće opštine Borovo dalo je saglasnost na pravilnik o upisu dece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga

0: u dečijem vrtiću Zlatokosa. Usvojene su i odluke o dopuni odluke o komunalnom redu, usvajanju izveštaja o izvršenju plana i programa rada Eko Dunava i izveštaja o finansijskom poslovanju za 2025. godinu, te dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja mešovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na području opštine Borovo. Nabavka drobilice za građevinski otpad bila je najveća investicija opštinskog komunalnog preduzeća Eko Dunav u prošloj godini. Reč je o investiciji od preko 400.000 evra. Realizovana je u okviru projekta prekogranične saradnje Cross Waste, koji je Eko Dunav proveo u partnerstvu s opštinom Brod. Dvogodišnji projekat završio je 14. juna, a u narednom periodu počeće i zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu u Borovu, najavila je direktorica Eko Dunava Ljiljana Jakovljević.
1: Imali smo u ponedeljak posetu iz županije, dali su nam pozitivnu ocenu, dozvola se očekuje za početak rada, vezana je za ovu odluku koja je sljedeća tačka, trebamo dostaviti županiji još samo tu odluku o proširenju te javne usluge i dobijamo dozvolu i počinjemo sa radom. Ja ću uskoro objaviti na Radio Borovu kojim danima bi vršili prihvat tog građevinskog otpada da zadovoljimo meštane i oni koji rade recimo posle 3, pošto naše reciklažno dvorište sredom radi od 9 do 17, pa ćemo obuhvatiti neka 2 do 3 dana u toku nedelje. Neće biti svake nedelje jer uvek neko od radnika mora biti tamo za pomoć pri prihvatu tog građevinskog otpada.
0: Doneta je i odluka o porezu na korištenje javnog zemljišta. Pročelnica Slobodanka Stevanović izvestila je o provedenom javnom savjetovanju za 3 odluke usvojene na sednici veća, na koje tokom javnog savjetovanja nije bilo primjedbi. Info plus info. DSS-ov Stojan Poznanović pitao je na sednici opštinskog veća opštine Borovo načelnika Zorana Baćanovića da li će biti nastavljena izgradnja i sanacija pešačkih staza.
2: Ne vidim u prilogu u stačku 3 da je navedena ulica Nikole Kovačevića. Podsjetit ću, u prethodnom sazivu sam pitao za sanaciju staza i dobio sam odgovor kad bude razvučena kanalizaciona mreža da će biti sanirana i staza. 2013. je kod kućnog broja 21 stala sanacija staza i dan danas tu stoji.
3: U ovom budžetu, odnosno proračunu, se nalazi nekoliko ulica koje su određene za slučaj da ima novca i do kraja godine ćemo ići u realizaciju neke od tih staza. Mislim da ulica Nikole Kovačevića nije među njima, ali to ne znači da neće biti možda u već sljedećem budžetu. Žao mi samo što ne postoje izvori finansiranja od resornih ministarstava tipa programa održivog razvoja lokalne zajednice, ministarstva graditeljstva, ministarstva regionalnog razvoja, jer oni takve i slične projekte ne finansiraju kroz onaj financijski okvir koji upućuju prema jedinicama lokalne samouprave.
0: Drugo pitanje opozicionog većnika odnosilo se na izgradnju litijskog krsta na Crepuljama, koje pripadaju parohiji Borovo-Nasjeskoj, a administrativno opštini Borovo.
2: Kontaktirao me protojerej Stavrofor Slobodan Blažić i rekao mi je da je bio lično u opštini Borovo i zamolio pomoć pri izgradnji litijskog krsta na Crepuljama, parohiji koju on služi. Na taj način bi napravio okupljanje Srba sa Crepulja. I dobio je odgovor da se očituje pisanim načinom opštinskom veću o kojem će biti razmotreno na sednicama. Pitao je zašto je opština se oglušila na to i zašto su većnici ostali uskraćeni za materijal.
0: Načelnik Baćanović je rekao da je upoznat sa tom inicijativom, ali da na sastanku sa Borovo-Nasjeskim parohom nije bilo govora o mogućoj lokaciji na kojoj bi bio podignut krst, niti o finansijskom okviru ove investicije.
3: Prvo moramo razmisliti gdje bi to moglo da bude. Moralo bi se pronaći neko mesto, plac ili neki prostor i shodno tome onda ići u takvu realizaciju. Evo, ako postoji volja i želja ovog opštinskog veća da se ide u takav infrastrukturni projekt, mi ćemo to uvrstiti u sljedeći budžet opštine Borovo, pa tražiti poziciju, tražiti kupovinu placa, tražiti sve ostalo ili vidjeti kako se to može sfinansirati, koliko bi to koštalo novca. Nisam protiv postavljanja takve vrste verskog obilježja u naselju Crepulje.
0: DSS-ova Bojana Jovičić pitala je načelnika zašto je uklonjena ploča s imenima žrtava rata 90-ih sa spomenika na mesnom groblju.
3: Što se tiče ploče sa imenima ljudi koji su poginuli, koja je stala na mesnom groblju, na spomeniku, mi smo je skinuli, stoji kod nas tu u prostoriji iz razloga što nismo dobili odgovor na žalbu kojom nam je naloženo uklanjanje tog spomenika. To nismo želeli da radimo, pisali smo žalbu, nismo dobili nikakav odgovor na tu žalbu. Da sačuvamo tu ploču, mi smo nju skinuli, ona je kod nas. I spremna je da se ponovno stavi bilo gde ili da se čuva ili šta god već s njom. A šta će biti s tim, još uvek ne znam.
0: Većnik DSS-a Momir Nedić predložio je da se u ulici Nikole Tesle kod Borovskog vrtića postavi ležeći policajac radi sigurnosti dece.
3: Ako je to za sigurnost, povećanje sigurnosti dece, u svakom slučaju je dobra inicijativa.
0: Rekao je Bačanović i dodao da je za postavljanje ležećeg policajca potrebno ishoditi saglasnosti i izraditi saobraćeni elaborat. Nedić je ponovo postavio pitanje o stanju u Borovskoj zadruzi, koja je u predstečajnom postupku, o čemu je načelnik govorio na prethodne dve sednice odgovarajući na pitanja DSS-ovih većnika. Budući da zadruga nije u opštinskom vlasništvu, načelnik je rekao da je to pitanje za direktora zadruge.
3: Svaki put pitate me te isto, ne razumijem svrhu toga. Dao sam odgovor pre tri veća, isti odgovor mogu dati danas, ono, koliko znam još uvijek posluje, ono je adresa gdje trebate pitati.
0: Opština Borovo iduće godine kreće u realizaciju kapitalnog projekta izgradnje doma za starije i nemoćne osobe koji će biti izgrađen u centru mesta na prostoru stare zadruge. Nezavisni većnik Željko Lukić pitao je postoji li mogućnost da dom bude izgrađen na nekoj drugoj lokaciji izvan centra mesta. Načelnik je odgovorio da je ta lokacija predviđena projektnom dokumentacijom, a kupovina novog placa zahtevala bi i dodatna financijska sredstva. Info plus. Info plus. U gradskoj knjižnici Vukovar, ogranku Borovo naselje, danas je održana početna konferencija programa Zajedno možemo sve udruženja osoba s invaliditetom Vuka Vukovar. Program će se provoditi tokom 36 mjeseci uz ukupnu vrednost od nešto manje od 300.000 evra, rekla je u izjavi za Radio Borovo Kristina Kujundžić, mentorka na programu.
4: Ovdje ću svakako staviti naglasak da je program u cijelosti pripremljen vlastitim kapacitetima udruge, odnosno program je nastao kao rad naših djelatnika koji izravno i svakodnevno rade s korisnicima i kroz taj njihov rad međusobno oni su zaista vidjeli koje su to potrebe. Trajanje projekta je 36 mjeseci, ukupna vrijednost programa je nešto manja od 300.000 eura za taj period. Program se provodi na području Vukovarsko-srijemske županije, a kad pričamo o ciljanoj skupini, tu ćemo reći da su ciljana skupina osobe sa invaliditetom i starije osobe. Sve ono što ćemo raditi kroz taj projekt, odnosno ciljevi projekta su povećati kvalitetu života i dostupnost socijalnih usluga za navedenu ciljanu skupinu, odnosno za osobe sa invaliditetom i starije osobe, a to ćemo postići kroz razne aktivnosti, znači kroz neke aktivnosti druženja, kroz aktivnosti podrške i kroz aktivnosti pristupa uslugama.
0: U udruženju ima preko 60 zaposlenih osoba, kaže Đorđe Bošnjak, predsjednik udruženja.
5: Vrlo dobro radi udruga. Imamo preko 60 zaposlenih osoba, imamo dobar tim koji to sve skupa radi, osmišljava i evo provodimo to u djelo. Tim je sastavljen od izuzetno dobrih ljudi, stručnih ljudi koje su obrazovane i sposobne za ovaj rad. Jedan dio tima je u Baranji, a drugi dio tima je tu u Borovu, naselju.
0: Podršku projektu dao je i Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije.
6: Ono što je bitno istaknuti da je ovaj projekt od važnosti za Vukovarsko-srijemsku županiju, prvenstveno iz razloga što je usmjeren na podizanje razine kvalitete života, odnosno osiguranje socijalne uključenosti najosjetljivijih skupina našeg društva. Ovdje govorimo znači o starijim osobama i osobama sa invaliditetom koji žive u ruralnim dijelovima naše županije. Stoga jeste interes Vukovarsko-srijemske županije poticati rad ovakvih i sličnih udruga koje zaista svojim svakodnevnim radom, djelovanjem, programima i projektima doprinose stvaranju društva po mjeri svakoga pojedinca.
0: Projekat se provodi u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici finansiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus u sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali. Info plus, info plus. Srpskom domu u Vukovaru sinoć je održana promocija knjige Borivoja Čalića Stvaralački svemir Zaharije Orfelina. Radi se o hronološkom prikazu života i dela svestranog i izuzetno značajnog umetnika uz izložbu odabranih radova povodom 300 godina od njegovog rođenja. Zaharije Orfelin bio je jedan od najznačajnijih Srba rođenih u Vukovaru, čovjek koji je obeležio srpsku kulturu 18. veka i postavio zdrave temelje za nadogradnju prepoznatljive kulture i umetnosti. Posebnu vrednost knjizi daju nova saznanja o životu ovog značajnog Vukovarca koje je Čalić prikupio i istražio.
7: Čak i unazad, rekao bih možda 10 ili 15 godina, otkrilo se mnogo toga novoga. Dakle, otkrile su se nove činjenice. Ono što ne očekujete kad je reč o čovjeku koji je živeo prije 300 godina. Otkrilo se, na primjer, da je Orfelin imao i kćerku, što se do sad nije znalo. Pronađena su njegova zagubljena dela. Pronađen je rukopis knjige protiv papstva rimskog, to je jedan obimni teološki traktat na velikog formata, rukopis na preko 900 stranica koji je Orfelin napisao, ostao je, nije nikad objavljen, jel? Predugo je bio zapravo zaturen. Predugo je bio zaturen i Orfelinov veliki srpski travnik. Tek je nedavno ta knjiga koja je bila raskoričena i podeljena u tri dela, prepoznati su i ti ostali delovi pa su priključeni u knjigu.
0: Uz promociju novog izdanja knjige bila je postavljena i izložba najznačajnijih radova ovog značajnog umetnika.
8: Kako sam u jednom trenutku i u jednom obliku obraćanja javnosti u smislu pozivanja na večerašnji događaj napisao da je živeo u 20. veku, bio bi jednako poznat, cenjen i poštovan kao Tesla, Pupin i Milanković. Toliki je zapravo bio veliki nemerljiv doprinos Zaharije Orfelina, čovjeka koji živi u Vukovaru pre 300 godina. Drago mi je, ako to neko drugi primećuje, da Srpski dom prati nastojanja pojedinaca i ima želju da afirmiše, promoviše zaista značajno kulturno nasljeđe grada Vukovara pripadnika srpske zajednice, a mi to kroz ove naše izdavačke poduhvate zapravo i radimo.
0: Rekao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović. Program je proveden uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Info plus. Info plus. Dečji hor Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo učestvovao je jučer na manifestaciji Somborski dani. Više o ovoj posjeti koja je realizovana u okviru projekta Malo Borovo, veliko dečje carstvo saznali smo od administratorke na projektu i bibliotekarke Borovske prosvjete Vedrane Spasojević.
9: U okviru projekta Malo Borovo veliko dječje carstvo koji financira Zaklada Hrvatska za djecu, dječji hor Sanjalice bio je u Somboru na manifestaciji Somborski dani na poziv svojih prijatelja iz dječjeg hora Šareni vokali. Bila je ovo prilika za upoznavanje grada, novo prijateljstvo, uživanje u muzici i mi se radujemo novim saradnjama i prilikama za razmenjivanje novih iskustava koje planiramo u nekom narednom periodu. Ovim putem se zahvaljujemo našim domaćinima na divnom gostoprimstvu i lepom druženju.
0: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: muzički poster.
1: Prvi javni nastup imala je na trećem kanalu emisiji Srce moje škole, a kasnije na programu Studija B, gde je sa bendom Who is the Best izvodila numeru Baby Don't You Say No Say Maybe. Počela je da peva sa 15 godina i to radi već više od 2 decenije. Kada je prvi put stala pred mikrofon na koji je bila navučena čarapa umjesto mrežice, zavladalo je potpuno oduševljenje okoline i više nije želela da se odvoji od njega. U periodu srednje škole slušala je hip

0: muzički poster.
1: Osim njene publike, vole je i žiri festivala, što dokazuju brojne nagrade i priznanja na raznim muzičkim festivalima. Jedna je od najboljih srpskih pevačica otkrila da je svog oca vidjela svega nekoliko puta u životu, ali da joj očuh bio tako strogi i konzervativan da je kad je stala pred mikrofon otkrila potpuno novi svet, čiju lepotu nisu uspjeli da joj naruše ni dva razvoda od istog muškarca. Ivana je završila srednju muzičku školu, a sa 15 godina počinje da peva u grupi pod nazivom Who is the Best, koja se pretežno bavi rap muzikom i sa kojima je snimila dva albuma.

0: Slušali ste Muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u Muzičkom posteru Radio Borova. U Muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Istorija automobila.
1: Pa nabrojat ćemo samo neke od značajnijih primjera posljeratnih automobila koji su se proizvodili recimo od 1946. do 1958. Gaz M20 Pobjeda, sovjetski masovno proizvedeni automobil sa ponton dizajnom. Od 1947. do 1958. Standard Vanguard, britanski teški automobil sa punim ponton dizajnom. Od 1948. do 1971. Morris Minor, popularni i tipični raniji posljeratni automobil koji se izvozio širom sveta. Od 1953. do 1971. Chevrolet Bel Air i 1953. do 2002. Cadillac Eldorado. U prvim posljeratnim generacijama ljudi su bili svetli predstavnici zlatnog doba američkog repnog dizajna. Od 1955. do 1976. Citroen DS, jedinstven, neobičajen predstavnik sa neobičnim ogibljenjem i dizajnom. Ovaj automobil je osvojio treće mjesto na takmičenju za najbolji automobil u 20. veku. Od 1959. do 2000. Mini, ovaj suštinski mali automobil trajao je 4 decenije i ostao jedan od najpoznatijih automobila svih vremena. Automobil je osvojio drugo mjesto u takmičenju za najbolji automobil 20. veka, a automobil ima svoju restilizovanu novu varijantu i u 21. veku. Od 61. do 75. Jaguar E-Type je proslavio Jaguar na stazi i u salonima je bio standard za dizajn i inovacije u 60. godinama prošlog veka. A od 63. do 89. Porsche 911, odlični, skuplji, mali sportski automobil koji je proslavio ovu kompaniju. Automobil je osvojio 5. mjesto na takmičenju za najbolji automobil u 20. veku, a model i danas ima naslednike sličnog dizajna. A od 64. do dana današnjeg proizvodi se Ford Mustang, takozvani poni automobil koji je postao jedan od najprodavanijih i najomiljenijih kolekcionarskih automobila tog doba. Od 1966. do 1974. Fiat 124, italijanski automobil koji je proizveden po licenci u mnogim drugim zemljama, uključujući Sovjetski savez, gdje je kao model VAZ 2101 pokrenuo masovnu automobilizaciju države. A od 67. do 77. NSU RO 80, osnovni klinasti profil ovog dizajna, puno puta imitiran kasnije i u narednim decenijama za razliku od njegove tehničke inovacije, rotacijenog motora. A od 1967. do 2002. godine Chevrolet Camaro, takozvani poni automobil, koji je General Motors predstavio da se takmiči sa modelom Ford Mustang. I od 69. do 78. Datsun 240Z, jedan od prvih japanskih sportskih automobila koji je postao hit u SAD-u. Otvorio je put za buduće japanske snage u automobilskoj industriji. To je pristupačan i dobro napravljen automobil koji ima veliki uspjeh kako na stazi, tako i kod kupaca.

man.

vaša sanca mora. Ja sam ti mislim, sve gra